0: av aldri, men ikkje negver. Vi kom her så 1. mai i 6.5, og som jeg nevnte om kvotakipan, heter her vi at få nødfjås. Vi hadde vært i Ottalanda, Bøndafella og MBM-kipa i fyrturen Ottalanda, hvordan man så mjokka vinna myntes. Og ikke minst økonomisk, hvordan du kan få det å henge sammen. Det var ikke latt at tjokken i början, altså, det var jeg ikke haft denne tjokrasis, så da er jeg ung. Så det var øyelig tungt å få det å henge sammen for kjærlig. Og det var lykke som meningen i nøyelsen. Hvordan kunne vi få rentabilitet i Jakobin? Som vi hadde en inntøke, men så var ikke en krona til å endre noe eller noe som helst. Og dette var ikke til i langt. Og vi så i Ottalanda hvordan vi i menningen var. Vi så i Leiskonke Fjås. Begge vi var til som mjølkegrøvener, og så gjerne så dette vi robotten og nukarseller og fjåsene bæra. Blir større og større og effektivere, og færre henter. Færre lønner, altså færre henter av gæren. Og tenker vi et minstri før, og så over en sånn feste gær, det er virkelig et familiebruk. Gjære røy sier vi med ta at minstri gæren i før var 100 000 liter av mjølk, og hun drar trus jo av seg. Det skulle være familiebruk. Men det fortjellig jeg da slett ikke. Så det som hender til at menn suttjetter her åttalanda, at god som man gjør. Og det er vel også om at bytja nokt, og god som det skal gjøres. Vi tar til å se noen felles for oss. Jeg skal ikke takke det her i midten, men søvann forteller at det er rikket minne vel. Det er verre bære i Østrøyden og Sore. Vi var av å være atlant nå med et luknande, og her sånne for i åkken, her var det fyra bønder slert seg sammen, men trobeleiten var tann i framleisen, altså hvordan fikk du en rymelig framleisen, stora stød. Tar fyra som slert seg sammen her, det var det at fyra kvoter skulle inn i ett fjås, og så fikk man en rymelig framleist. Men det er slett ikke bort til hvis kvoten ikke ble omsettel. To be happy,
1: then I struggle to feel. Jeg må si om du vil lette opp for smarre framleisene, så vil det være sagt hans øyne trobult å få at det henger fortsatt sammen.
0: Ja. Du først ikke mer for framleisene at du framleier, men du må øke framleisene. Og så er det gosset du gjør til. Det er tre ting som jeg alltid har haft brått lampene en overmyndelig anegg. Et er at MBM kunne fortsatt av privaten regi, og at mjøkkakvotene ble omsettelig i 2004, og at loven og landsfjør ble brått i 2020. Hesse tror inte ni halt jag över hövsprojtingarna i Munatoy och som jag har haft allt att säga för brutchen vi där vid det till hesa projtingarna som jag har gjort att vi tar hesa brutchen som är det. Och är to kan shape kvot så insule värt är att så något fjösne att framlaslan och majaroin och sölan öktest så är så hesa fjösne fink og nokka kvot. Men det hendte jo ikke. Vi er stasjonera i Råhæsner 6,3 millioner liter, og det ser ikke ut til å brøytast. Tog verre er det sånn at føringer drekka minne mye, og tog verre, men vi tog på at det brøytast.
1: Men nå er det jo også andre produkt kommende av Hitlanda Røsensja til MBM, så tørverne av mjölk fra bøndjen er framvist over.
0: Ja, det er til at drekkemjølken er stasjonera eller minkasinter. Men ja, man finns ju andra produkter så man har brukt alla raverna man har från bönder. Men vi är just nu,

Sølje dronger, sølje dronger, sylte dronger, soppa dronger, brune fangter, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, hele stong, vi nekker navnet noen kun åkne. Til lag, blikket stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kinder brenner i ånden, vet du hva drottene går om til fjeltene som er samlet, gjør spekepen, zombies, det det hele nære røtten, men du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla føyer og rukning kvøyren, det lukter gøtten, det slukker skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er dette mellom bad, det er mellom russer her, og danskar her, og reier her, og øyne, hvis man skjølgen er dronker, syle dronker, skyltene dronker, soppen dronker.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Tvær svenskar framlagde det her, og vi kjenner vel Max Martin, han nok han som hører. Kjørt flest hitløs i han Lennon McCartney. Og hin Shellback, som i verden kan heite Carl Johan Schuster. Men han reisen just nok, han årsens framleier i Amerika i 2012, og han vunnet 4 Grammy. Herrar. Fra 2016 til 2016 tar rundt Dua Lipa skjev i en trusserallé, altså en interinnspilling av Bang Bang.

Jeg langsål her, og i en stender hår med nå på nå. Etter sendte jeg om popversjon, og har holdt det frem i Amerika. Den neste sanger blir heite Espresso. Ja, akkurat finnes med kaffe, men det var ikke vi hendte sannsyn å gjøre. Espresso bare et spel vi året, kan man säga. Så det mest ikke kaffe Espresso, men mer expressing. Det spangst amerikanskt. Og for å høre Sabrina Carpenter.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fager helt ur av fjersen, helt etter alt trussen nu. Hör att Hans Angel som Paul McCartney sier vil ha stått et gangermesje til The Beatles. Han spilte igjen da for John Lennon, og John Lennon spurte igjen, vil du være vi i en bolsje? Og så blev sangren var 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

0: klokka er 20.
1: Ansatter eller stendur du kjøtt ensamhattler. Det er boende fra amerikanske forsetter noen Donald Trump til samgång om ansøen og israelske forsetterstraheren Benjamin Netanyahu etter et samtøver ved Nutsjon og Aloppen mellom Iran og Israel. Og I samrøver vi amerikanske milen Axios sier Trump at han hever avhøret Benjamin Netanyahu mot de vikker strøye mot Iran enn Meira. Jeg sier Bibi, som Benjamin Netanyahu er røpter, du måste være væren, annars vil du helt kjøtt pura ensamhattler, sier Trump I samrøvene. Hette sier han etter at Nudge og Allop seneste samtøkere heva væren mellom Iran og Israel. Sunne kvalitet skjedde Iran en rød av raketten mot Israel. Skåtene var attersvært til israelsk Allop mot Hezbollah-malen her Suri og libanske høvestanen Beirut. Og Israel sværa I månen nåttene atter vi alle opp en måte hernavarlige malen og Iran, som søgjende sværa I atter vi nødsjån rakett og alle opp en måte israelske malen. Settene parten nødjar bo av og bæg I land fra at alle oppene skulle til stekka, skriver Breska Kringvarspe BBC. Iran avværer til samståndes om at de får avværet til sin oppatter, leip Israel atter av Libanon. Prestige løkfrøyngren og sækføreren Karim Khan ble utgjør formelige løster urtiknarlige starvesøgnen som høves og akkeri og I alt så refset omstålen noen ICC. Karim Khan sett fra som akkeri firebils, med han et eiamal mot I hånden om kjenslige akeng og annen åhøskende appor mot en kvinnelig advokat ved Lyot Vidgjørst og avgjør tidsen om fremtøy hans herre og ICC. En innanhøyses etterlitt stoner fra ICC hever kan og akkerne mot I høves akkerne og holdt andre år. Karim kan nok ta seg sekan I øtlån akkerne, men for gjennom gåen åre så gjennom får han korsen I kjølbøy I farløy via boia til kanningen ble Leo. Han hever I farløy ved søgjene, og nå har domstolen så formelig løst han ur stervene. Det første for nekran tog at det hent en akkerne fra ICC. Høves akkaren skal lave frem kjenslige akeng her under nødsettel samleve og sunt annan og høskende appor mot en kvinnelig advokat og I arbeid til å skrivstå hans herre og I ICC høvesetene I Haag og I Holland. Akengren skal være frem til å beie av skrivstående I Haag, heima til Karim Khan og av felagsferien utenlands I arbeidsørendom. Etter litt stående fra ICC loksens livet ved kanninganer, og nye støvner vil han jo sende til de 125 landene som limer og I alt så har FC domstolen om. Lima-landene skulle så gjerne hittes da fundet av Vitsjøra Male og et kvå om presskjellet fra en kan halda fram som høves akkurat fra domstolen om. Karim Khan kjørte av Oliver Vartvc og ICC ta han 21. november 2024 gav på om at Israelske forsattesraherren Benjamin Netanyahu og verjemålerraherren til honom, Joav Galant, skulle handtekast for krigsbrottsverk I Gaza og somleis flere høgstandande Hamas-leiere, fyretære brottskjører I samband med ivergengsavloppet av Israel kjente oktober 2023. Det Reuters og AP-tøyndastovner og amerikanske millioner The New York Times og The Wall Street Journal som skriver om Karim Khan. Nusslo stiger til Notter Herberg og Nyhavn var 55,8% I april, og I mars var det 100%. Størst var det I mars 2022, da var det 103,3%, skriver Hagstovan. Nusslo stiger til Herberg og var 84,8% I april. Det var 74,9% I mars og 100% I januar 2022. 11 folk var å helsestående I april, tog de ikke høyde å ære stedene at være. Frutja dagen var fraferinger mottøkket I Norrland I husen, hun tog Gunn Hernes-sjef som stjåre. Hun har vært stjåre her I 8 år. Mottøkken var frutja dagen fra klokken 4 til 6, og alle velkommen. Etter medveren tja Gunn Hernes, Peter Tolinius Krarup, tekker vi starven hun som stjåre 1. september. Vekre, løyte, låt, sunnan, minni enn 5 meter om sekundet, skutja eller holdskutja ved sølvklotten og børst okkurst ele, og I støv om gjørstje. Sedna børsten løyte, låt, vestan, minni enn 4 meter om sekundet, holdskutja og okkurst ele og I støvun, og I natt og 4 børsten om morgen holdskutja og iverhøver torst, hittin 8-13 sti.
2: Vi sendte morgenlesteren.
0: Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Salmor nummer 422. Kome hvor vil vissdom lære. Fyre lester, første til fjorde ørende, og etter lester, femte og satte ørende. Det var Salmor nummer 422.

0: Vid det var sent. Morgenlæsteren som Bergård D.B. Sjoa sin prester skriver jeg og les.
1: Vi sendte nå ettende og næstsendeste perste av bøtene på et fengje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen til jomvendene.

Vi tar til Etlenda og næst hennes apærste bøkene på Tvenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør det jo myndene. Og i morgen har vi tølta og søgnet seg part.

0: Grønlande. Landslagnen og Grønlande veit om 15 dømi om snirel utan samtykke etter 1992, ta Grønland ivertog helseverse. Ansatt her etter stendet du kjøtt ensamhattler til Ereboiene fra amerikanske forsetteren Donald Trump til samgång om hans søn, israelske forsetteren Benjamin Netanyahu, etter et samt over vi nødgjøn og alloppen mellom Iran og Israel. Og i samrøver vi amerikanske milen Axios, sier Trump, at han hever avværet Benjamin Netanyahu mot at vikker strøye mot Iran enn meira. Jeg sier Bibi, som Benjamin Netanyahu vil røpter, du måst være væren, annars vil du helt skjøtt pura ensamhattler, sier Trump i samrøvene. Hette sier Trump etter at Nudge Alop seneste samtøkere hever været mellom Iran og Israel. Sunnekvalget skjedde Iran en rød av raketten mot Israel. Skåtene var ettersvært til israelsk Alop mot Hezbollah-malen, Hershore og i libanske høvestanden Beirut. Og Israel sverre i måneden nåttene etter vi avloppen mot de hernevarlige malen og Iran, som så gjerne etter sverre i ved nødgjøn rakettavloppen mot de israelske malen. Sætna partner Joar boer og bæg i land fra at avloppene skulle stekke, skriver brettska kringvarspe BBC. Iran avverde til samståndes om at de forover at ikke oppatter leip Israel etter av Libanon. Bretske løkfrøyngren og sækfrøyren Karim Khan ble utgjør formelige løster i urtegnerlige starvesøyene som høves akkeri og i alt så refset domstolen i CC. Karim Khan sett fra som akkeri firebils, men et eiermål mot hånden om kjenslige akkeng og annen og høskende appor mot en kvinnelig advokat over livet vidtjørst og avgjør tidsjen om fremtid hans her i CC. En innanhuses etterlitt stoner fra ICC hever kanna akarna mot de høves akarna og helt anna år. Karim kan nok der seg sekan i ötlen akarna, men for gjennom gåon åre sujane får han korsten jo i kjølboi i farløvi at boia til kanninjen blei lio. Han hever veri farløvi sujane, og nu hovud domstolleren så formelig lort han ur stervnum. Det første for nekran tog at det hentet en akarna fra ICC. Høvesakeren skal ha framt kjenslig en akeng her under nødset til samlevo og sønt annan åhøskende appor mot en kvinnelig advokat og i arbeidet av skriftstof og hansere og i ICC høvesetene i Haag og i Hollande. Akengren skal være framt og beie av skriftstof i Haag, heima til Karim Khan og av fellagsferien utenlands og i arbeidsørendom. Etter litt stående av ICC loksens livet ved kanningene, og nyerstøvene vil nå sende til de 125 landene som og limer og i alt så har refset domstolen. Lima landene skulle så gjerne hittes av fondet av vittgjøret målet og ekvøve om bretskjelløkfrøyngren kan holde frem som høves av kjæret av domstolen. Karim Khan kjørte av alvara vart ved C og ICC, ta han 21. november 2024 gav på om at israelske forsattesraherren Benjamin Netanyahu og verjemalarraherre Hansara Yov Galant skulle hantekas for krigsbrottsverk i Gaza, og somleis flere høytstandande Hamas-leiere for terrorbrottskjører i samband med overgangsavloppet av Israel 7. oktober 2023. Det Reuters og AP-tøyndastovner og amerikanske millioner The New York Times og The Wall Street Journal som skriver om Karim Khan. Frutjadein vil fraføringer måttak og i Norrland hos noen tog Gunn Hernes kjefst som stjore. Hun har vært stjore her i 8 år. Måttakene verer fra klokken 4 til 6 frutjadein og ætler velkommen. Etter med avrinds av Gunn Hernes, Peter Tolinius Krarup, teker vi sterve noen som stjore i Norrland hos noen 1. september. Vekre løyte låt sunnan minni enn 5 meter om sekundet skutje eller holdskutje ved selvklotten og best akkurat ele og støvun mjørskje. Sætna parten løyde låt vestan, minni enn 4 meter om sekunde, holdskutja og akkurat elli og støvun, og i natt og 4 parten i morgen holdskutja og iverhøver torsk, hiten 8-13 sti.
1: Sommarmorgon.

Det er Ova Morgon og velkommen til sendingene Sommar Morgon. Sølen og røys i morgon klokkan 8 minutter iver halkon 4. Og hun sitter at det ikke fyrer en kvöld klokkan 13 minutter iver 11. Dævren han heter Primus, etter du høyleia Primus som var en romverskor punslavotter. Hesen Primus han levde i triølt og vær sambart kristne søvende romverskor Rujus borgare. Han nåtte en bøtja som et Felicianus. Tar bei brørene våre i fløyre av kristner i London, og vidtja ofta fangsla i kristen og tar hjelte fatøkken. Men under romverska kaisaren Diclotanias og Maximan var tar eudøgeier, handtekner og pynter. Det er nok av å offre til tar romversko godene. Her var vår gamle menn ta, var tar holdsøkter omløy av 225. Tar jeg minnes det av i katolske kirkene i det 19. juni. Og gammelt vevertekjen til deg i det østene, og hittje ut her i ånene. Så ser Nelsi av fjører, spil splenker ut i morgen, solen skyner, og det torst, du vet gamle vevertegjene sier, at rekna ta henta degen, så får hesti av være grått og vått. Men boja nu, det kan imest henta av idea. Hvordan vekker det være til, for jeg vil høre nu klokken 20 minutter og 8. Primus merker tan fyrste. Og så nærlig at jeg huksa, eller spyrja, om til tjena æsne hese navni at hotetje Primus Motor kommer fram. Aftan vi sagt om den personen som ordnar 4 eller gongra 8 for ennån eller ørna hans Primus Motor. Men det stotta Sverige at det det ikke. Alla tøyne mestje Primus Motor, han som setter jo alt i gongt. Hotetje kommer fra hans griska hamspegingen Aristoteles. Han nøtti hotetje om til frumkraftena som har sett atlan allheimen i gongt. Det som satt ni i kristna i hemspegje bør tolka som god. Og i det brukar vi det som iverført en tydningi om en eltoan person som gonger åtta etter sitra gong til døms øyna. Værskattland.

Donald Duck. Vi tar tvær opprunna Agents Lay til teknofilmen Cham Donald Donne. Pralda fram vi Tom Lodge. Her er da Ariana Grande og Lay Hate That I Made You Love Me.

0: Klockan är 8.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump utnevnte jo utkjør Todd Blanche til noen løkmalere herre i USA. Ta sast og gjerne fra boen fra Kvitohusen til amerikanske senatet som skal godkjenne utnevningene. Togjentene bor og flere utlyske miler og togjentestover og i kjerskvalget. En og trus åra gamle Todd Blanche fyrirande personlige advokater til amerikanske forsetten og hever vært virkende løkmalere herre, så gjennom forsetten i april sier taverende løkmalere fra Pam Bondi ur sessenen. Utnevningen kommer ikke pura overst og tog forsetten boer i fyrir nøkron døven så gjerne fra at han atleie at gjøre fyrirbils utnevningene av Todd Blanche værende. Tøyndastofan Reuters heldur at utnevningen av Todd Blanche ber på om at forsetten hever alit av honom, hos Blanche herfyrir måtte djevas ved røntgen at ståna en grunn vi utvid 12 milliarder skatta fortsatt kronon at arbeide vi. Kroner var atlaver å hjelpe fölkje som Donald Trump heldur heva veri fyrir politiskare jakstran medan demokraten Joseph Biden satt ved valden og senaste forsetta skai. Uppskottet om grunden äldre tog till så här är motstöv och kvassar ätfinningar från både demokratiska och republikanska politiker är att Todd Blanche tog till attor. Og hun er gjerast organdonorer, ikke skangstjeve, våren sera storer i Norge. Etter at norska kongshuset frutjadeien boi fra, at Mette Marit kronprinsessa stendur av listan om vid heimen som tørva nudj lunko, tali av fölkje som vilja leta gøkken sønne vaksi ekvelian negv, skriver norska kringfarspe. Høstdagen var 312 djeverakost av heimansøyene Helse Norge, og frutjadagen var 2188 som 31 ferier hakre enn myalver i maimana, sier Alexander Sikovski av stånden for Yrkisk Gangtskavo organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var det Emil Holfjers, Yrkisk Gagnakors skriver jeg opp om dagen av Helse Norge, skriver NRK. Et fære liv er sendt ur Danmark til Grønlands og Hest at hjelpe kvinnen at skrive omsøkn om endorgjald fra danske staten for å overvilje at det finnes nyrill og fyrebygginger sprøytene det på provera. Danske staturen skipar fire. Sampart danska kringkvarpenon vera løggfrøyngur som eisne sjukrarøkta frøyngur, grønlenskur salafrøyngur, tolkur og en domare som færen fra vi etterløn og i fære linon. Endorgjaldi 300.000 kroner til hverja kvinno. Danska stjøtnen hever opplust at akkurat om 4.500 kvinner kunne hava rett til endorgjaldi. Landslagnen i Grønlandet veit om 15 dømi om snirel utan samtidje etter 1992 da Grønland ivertog helseverste. Formannskapen til Folketingen i Førjon, og i Kjær var han av tvørere sammen med formannskapen i Løgtingen. Kommunen av tvørere var verster. De var med den andre i Salte, og de var av Fjørnån ved Torshavn. De var i Væran og Pelagic, tvørere Kyrkjø, i Gomlo Krampone og i Pakkhusen av Havnarlandet. Og i samband med omvælingar arbeidet og på løktingsbygningen av Tinkosve 3, skrifstofan til løktingen om fyrebilsflott av Tinkosve 5. Skrifstofan heldur til at 3 jo hatt i bygningen og åpen fra klokka 9 til 3 månader til høstegjer. Frutjata åpen fra klokka 9 til 1, stendra hemmasyn til løktingen. Om arbeidet gonger som atla kan roknast vi at skrifstofan flyrattur i vanlige hølene i oktober eller november stentor eisen i her. Vekre, løyte, låt, sunnan, men i en 5 meter om sekundet, skutje eller holdskutje ved sølvklotten og børste okkurst ele og støv om mjørste. Setna børsten, løyte, låt, vestan, men i en 4 meter om sekundet, holdskutje og okkurst ele og støv om, og i natt og 4 børsten i morgen, holdskutje og iverhøver torst, hit en 8-13 stig.

Beat hard of her Terfri Tausen og leie Holte Conan og et nytt leie som hun hever lette gjørst. Forhelder frem vi en enderinnspilling av en god og gamle klassikere, Stante Rasmussen hever lette kjente sangen Førjer enderinnspalt av enskån og la norskar synker Mother Førjer kalles den.

Ein endrin spelling av kjenta sannsjonen Førjer, som stod til Rasmussen, vil at endrin spalt, og den norske sjanker, kattet sannsjonen fire måter, Førjer. Hei, det var sommermorgon, og i morgon, sommermorgon, vi er etter, og i morgon er det klokkan 7:30. Farvel.

0: klockan är 9.
1: Flere hundre ettersjoltar har rist Filippinerne etter jærsjoltan av filippinsk øtne Mindanao i Tjuar, som målte 6,8 av rister sted gjennom. Hiertil tallet at det en 23 var med en ute ved 500 og finnes mein, og myndleggene øttes og råkna vi at disse tøl være nekvhakre. Bygninger i sørle og veier kløvder eller litt under skrieloppen. Store parter av øtene litt i stremløse og uten telefonsamband, skriver Bretska Kringvarspe. Sampartuska Jeffrey Granskinger Stonnen GFZ var middeplen og gjørsolta noen 20 kilometer under jør. Og hun er gjerast organdonorer, ikke skangstjeve, våren sera storer i Norge. Etter at norska kongshuset frutjadeien boet ifra, at Mette Marit, kronprinsessa, stendralistan hun vidt heimen som tørva nødt lunko, tale av fæltje som vilja leta gøgnsøyne vakse ekvelja negv, skriver norska kringkvarspe. Høstdagen var 312 djevere kort av hemmasøyene Helse Norge, og frutjadagen var 2188 som 31 hakre enn mye alver i mai måned, sier Alexander Sikovski og stående noen for yrkesgangsgave organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var det i mye alver fjers yrkesgangene kort skriver opp om dagen av Helse Norge, skriver NRK. Ei fyrre livet er sendt ur Danmark til Grønlands i hest er hjelp av kvinnen å skrive omsøken om endurgjald fra danske staten for å overleve at det finnes snirel og fyrebyrkjengere sprøytene det på provera. Danske staten skipper fyre. Sampart danske kringkvarspennen vil ha løggfrøyngår, som er snitt 20-årige frøyngår, grønlandske sjalerfrøyngår, tolker og en domare som ferdig fra vi etterlønn og i fyrrelinnen. Endurgjaldet 300,000 kroner til hverje kvinner. Danske stjøtten har opplyst at akkurat om 4,500 kvinner kunne ha rett til endurgjald. Landslagnen i Grønlandet vet om 15 dømi om snirel uten samtidig etter 1902,5 da Grønland overtok helseverste. Amerikanske forsetten Donald Trump utnevnte i HR Todd Blanche til nødjan løkmalere her i USA. Dette stjener fra boen fra Kvitohusen til amerikanske senatet som skal godkjenne utnevningene. Tøyentene bor og flere utlister, miler og tøyentastover i kjærskvalget. En og trus åra gamle Todd Blanche fyrirrande personlige advokater til amerikanske forsetten og hever vere virkende løkmaler råhere, søgjende forsetten og april sier taverende løkmaler råfruene ta pambondi ur sessen. Utnevningen kommer ikke pura overst at forsetten boer for nøkron døven søgjende fra at han atleier at kjera fyrirbils utnevningene av Todd Blanche værende. Tøyndastofan Reuters heldur at utnevningen av Todd Blanche ber bo om at forsetten hever alit av honom hoast Blanche herfyrre måtte djevast ved røntunnen at ståna en grunn vi utvid 12 milliarder skatta fortsatt kronon at arbeid vi. Grunneren var atlaver hjelpafeltje som Donald Trump heldur heva vere fyrir politiskare jakstran medan demokraten Joe Biden satt ved valden om senesta forsetta skaj. Uppskottet om grunden eldre tog till så herra motstöv och kvassar ätfinningar från både demokratiska och republikanska politiker är att Todd Blanche tog till attor. Formannskapen tja folka tingsnån i fyrjön och driver han att förare samma vid formannskapen under löktingsnån kommunan var värstor. Det var mellan annan i Salte och det var av fjörnån vid Torsan. Det var ägstning i Värnån och Pelagic och utförare Kyrkjö i Gomlo Krampone och i Packhusen och Havnar Länån. Vekre løyde låt sånn etter av landeringen minne enn 5 meter om sekundet, skudtje etter holdskudtje ved sølvklotten og best akkurat ele og støv om kanskje mjørste. Settene parten løyde låt vestan minne enn 5 meter om sekundet, holdskudtje og akkurat ele og støv om, og i natt og fyrre parten i morgen holdskudtje og overhøver torst, hitten 8-13 sti.
0: Vi får nu att sända äldre tonlag och till Björn Hensebäck och i läget rattes.
2: Og hvis jeg neste løtene ferger å spille eldre tone like, og hvis jeg fyrer ikke å fyrre vi The Beatles og Sanchinon, oppla di, oppla da.

Creedence Clearwater Revival eller CCR, her var dansen grunn Cotton Fields. Så gjerne skal dere høre Truck Driving Man, her kommer Buck Ovens.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Salmer nummer 422. Kome hvor vil visdom lære. Fyre lester, første til fjorde ørende, og etter lester, femte og satte ørende. Det var Salmer nummer 422.

0: Vi da var sendt morgenlesteren som Bergur D.B. Sjåhansen prester skriver jeg og les.
1: Næsta sending eiter sangleitjer. Etter tre pastor ut av fem. Edvin H. Niklasen legger til rattes. Can you give me your body, body, body, good scotty wop?
2: Velkommen til Måno, og jeg har som sinne snur som sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og verstortikkere og idé. Og i øren parste får vi til Holter via tos om megamusicals eller stor sangleitjer. Og i hessen sambandet venter vi til skuten av Sordel Fraklands, her stor sangleitjeren Les Miserables, og vi tos om sørst for frem. Og i hessen tre av parsten av Måno, vi vidt verandet i Fraklandet, og for å tos om å lortstette tonleitje fra stor sangleitjeren til Andrew Lloyd Webber til Phantom of the Opera.

Hendingene her, vi The Phantom of the Opera, bitja søver, uverlige operasjonen i Paris, Palais Garnier. Gaston Leroux, fransk juritøvendren, vi skriver The Phantom of the Opera, hei hørst imenskans leter og slei om tøyene, ta i operahuset veldig utbygd. Middel andre hei han hørst, at første totter av operene, Hell, just veldig framførte, ta i en elter av loften og hei smelta en letning, og i tante som motvekten tjener Josa Krone, og eldre lettfattel, og i særte flere, og drep en. Vi har nøyt av dette åhappet, at det er slætsen om et spørselse i samme operahuset, skriver jeg lov La Fantôme de l'Opera, og utgav henne i 1920, som settene var tøyt til Angelst. Løsningene om Palais Garnier og slætsen henne tatt sammenknytt i skrivingen lov. Under grunn av Ryan, som han skriver om i søvne, veldig å finne under operahuset noen, og være ennå til å vende sløtselismen av svimja i myskret. Deilige Josa Krunafattle eisende verdeligt. Gatoføre om spøkelse to ikke anna enn gatoføre. To vil det lukke over av vi at alle hese søvner vår sannar, skjoldt da han la vid deistra. Det var i 1944 at Andrew Lloyd Webber sette seg i samband vid framleieren Cameron McIntosh, som han heter Josh Katz og sang en dance vi, om å gjøre nødjan sangleik. Han ville gjøre en sangleik vid kærleika som høvsevne og vimmalte bautsina tja Gaston Leroux som grunndale. Der settes det hitje at filmatisering nunnja Lon Chanley fra 1925 og Claude Rein fra 1943, men kvartjen dutte jeg suttja en effektiv mata at gjøre lope fra filmet til paddel. Settene fann Webber en av brukte utgave av de annars lanje utselda frumritnån som gav honom neiva uiblåstren at gjøre sangleikjen. Sjolver hever Webber sagt såleis. I hver annars færne gongt vi har skrivet noe annet ta og leid til merskes at årsøkjen til at de ikke reile fann uiblåstren i leida etter, var til at de har rønt å skrive en av store romantiske søver siden de begynner i yrkesleie møyna. Ta i fann The Phantom of the Opera, fotle alle brykkene oppe på plass. The Phantom of the Opera var suttet i The West End i London i 1906 og av Broadway i 1908. Tonleggeren er skrivet av Andrew Lloyd Webber, sangtekstene av Charles Hart, og bytter av skaldsøvna til franske rittøvendene om Gaston Leroux og hever samme heite. The Phantom of the Opera hever kjent iver 6 milliarder dollar kring knøtten og iver 1 milliarder Broadway, og var mest vel etnær sangleggeren inntil The Lion King fikk heieren i 2014. Og i 2011 hei han vært satt av iver 130 millioner folkene og i 145 byen og 22 imenskene London. The Phantom of the Opera fyllt seg noen avskap av en tonaskalte som spørger i operahusen i Paris. Og i skoa av heimen utenfor skriver hessen ensamhetlig romantiske maveren operaier til unga sopranen og kommende skjøttene Christine Daye. Hun vekser som skjøttene og tar kjemmer en fritjere unge Raoul fra forstøy henne atter og lov henne. Spørgelse, eller The Phantom of the Opera, gjør svækere av hessen og fremmer ivergeng mot de eierne av operahusen og øren. Hva sett da kjenner Christine sitt drittne at det som gav til før av mannet. Christine vil syne ramt av Dola bunne av spørgelsen som forteller henne at navnet hans Erik og at han vanligst forelsker i henne. Ta i Christine teker maskene av honom av Baron Forvittne, vil anstidselig utkjent hans åpenbæra. Spørgelse avgjør at halte henne til fengt resten av liv i henne, men løver henne syne leise etter etter at hun lover at bære ringkansere og at være honom tryggf. Settene forteller Christine Raoul at hun var randt av spørgelsen og lover han henne at rymme av sted vi henne. Vi får nå at høre første leie og jeg heter Think of Me. Sangren vil sunnjen av karakteren Elissa og i oppspunne åbrenne Hannibal. Først er det høvesopranen i åbrenne Carlotta Girticelli og i hever leikloten som Elissa. Men medan det vänja, detta är störst bergteppe allt och tatt vid henne, ens väl och att hon missar rötsuna till som och vänjning. Efter hesa händning ser hon upp, tar hon över utifrån lycknande stövon det senaste årene. Stjåraner är vid att avlysa operarna, tar i Meg Giri vimmäler vinkondesyna Christine Daye att tracka in fyra Carlotta. Christine får trillvande och ivengarsom igång till Vesincha, men etter denne stotta løtet økes sjålse litt henne og blæser hun øtlomkottel ved fremmerskrande rødtsynne og fær leikloten. Middelen av skårene takkvalgte bantomsvinner henne og Ole de Changi og sterkelig hodtidsen av henne.

Her hørte vi sangen Think of Me. Næste sangen er, og vi får høre, Angel of Music og The Phantom of the Opera. Og i hese sangen hun gir Christine seg til affæra i sang, tar hun høyre spørgelse sin jafire seg. Og i begynnelsen av sangen hun finnes han herlig at bantomskærlige henne, Raoul, og en akærer fri at enes være AHN og i framgang til henne. Tar hun heldig hette være tonelaga Angelsøen, og i hev Larsi av Sintja og så framveges, synker hun atter til han om han viser anledes ut. En mynd av spørgelsen hun kommer til skjøntar, og sast han Sintja og dola i henne. Kristin gonger spekler fram imot honom, men hun synker. Hun fyrer tjøkken speil under rummen og inn i tunnelen til spørgelsen. Sangren ender via spørgelsen synker, I am your angel of music, come to the angel of music. Raoul, som stender utanfor uledningarum henne, vil kjeldkaver til han høyre røttene til spørgelsen. Framan undan dette hever Christine til å ta seg i troneie ved vinkene sine med Gry, at en tonelaga angel pleier å komme og vidje henne. Angel of Music vil med en annen sunnjen som en duett mellom Christine Daye og spørgelsen.

Her hørte vi sangene Angel of Music og The Phantom of the Opera. Neste sanger vi får høre The Music of the Night. Spørselse Erik overtaler Kristin at gløyme heimen utenfor og at overgjøver seg til heim hans herre.

0: Her hørte vi sangen The Music of the Night. Neste sang vi fra høyre Prima Donna. Carlotta høvudsångkonan eller Prima Donna i operaene. Spøkelse hever anstikt for henne og helter at hun stender i vegen for i leikloten til Christine Daye og i operahusene. Han hever eisen ta plava og nøft Carlotta i 3 år.
1: Your public needs you.
2: We need you too.
3: Would you not rather have your precious little ange, no?
2: Signora, no.

Her hørte vi sangen Prima Donna. Neste sanger vi fra høyre All I Ask of You. All I Ask of You en duett mellom Raoul og Kristin. Vi har som sanger bryr deg å fettle for kvarnøren.

Her hørte vi sangen All I Ask of You. Neste sangen vi fra høyre Masquerade. Trudje Måner nå farner, og vi til henne grøylevarslo i operahusene. Kristin trolova Raoul, men går med rinsjen og henne holdskjøtet til at hun vil heve til å være et løntermål. Raoul heldte fast vi at trolovelse ikke nøyeste å være løntlet, men Kristin store fire er spørgjelse for å finne det alltid. Varslan vil overrekve av spørgjelsen som uklatter som reier degen. Han gjevet til henne opera som han har skrivet og jeg etter hans sikrande Don Juan, og legger dent av hans andre av hvordan henne operaen skal framføres. Da han ber eie ved rinsjen til Kristin, skrer han henne av halsen henne, sier han av hans henne og kvarver sjøen.

Her hørte vi sangen Masquerade. Neste sanger vi får høre etter Wishing You Were Somehow Here Again. Christine kjenner seg spjattet med den åpne spørgelse og Raoul. Hun har spørgelse over høyt henne, rent henne og mildt sagt være herligere ved å telljende mennesker, akkurat ui hånden som hun er drivet ned. Vi kunne kanskje kalle det Stockholm-syndrom. Han hos alt en drien og eldhåver med vår, og i eisen et tånlag av lovet, og fuser at gjøre alt han kan for at hun skal gjøre hans her. Og i hessens hendje synker hun til papasøyen, og hun mister av ungen aldri. Hun innskjer å være tja honom, og føler seg vilsta utan han.

0: Og å sende noe platepanelet under Leitstein Hansen Øverstor.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tonlager nørder. Den verste idé under Leutstein Hansen. Njøte tonlager.
3: Ja, velkommen til platepanelet og vi sendt på en løs live ur studio 4 her i Sørstedudje i Havn. Første leger i mannen noen, og vi vet at skjønne ikke utvarsmålen. Jeg har det som kunnet underløsene Hansen, og dette kjentingen, og jeg har denne med å spille litt gøy om teologen og alle, men jeg færre sinter ut opp når vi som teologer. Og panelet i det, det jo ikke noen en frøløksager, fyrvendte teologen samt kjipere kring vår førje, og faste fuser i platepanelet nå. Velkommen, frø.
4: Takk for det, ja.
3: Eller Sørensen, tøndagene lørd, og Vester, og jeg ser jo over det pottvarspen om platehåttene av Facebook. Velkommen, alle.
5: Takk for det.
3: Og så det døgnet å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøpere, yrkjære, kjøresjanger og mengt andre at vi i panelen. Velkommen, Bort.
6: Takk for det.
3: Godt å synes jeg det, Atur.
6: Takk samleis.
3: Ja, nå er sin søgjende søgnet, altså.
6: Ja, det er.
3: Var det break-up-plater aldri blitt samt om det her?
6: Ja.
3: Ja, som var evne. Så det tåler sånn at det er og plattpanel det er at her for det vittjere tøndestallige sterske plater som også har et serie kjenne og det er at de har særskilt et sterske høytesløv at sånne sanger som platene er oppkattet etter og tidlig panelen tidlig finner ikke fullkomne for å gjøre temaer og velge etter plater som tidlig halte skjære på sju jord rikvende men jeg må jo låter kanskje jeg pågås ikke mest opplagte platene i øyevere nevnt der eller være vi. Og jeg kan lukke hoksa meg spørstikken her først. Hvor gjelder dette her evnet er avhørs? Hva er det til høytes lø? Prøv.
4: Ja, til så til. Man sier at som har fyrt sinter astrotøy, så hever det ikke det som, man sier, til brøyta sinter tøtningene av høytes lø. Hvis vi spiller etter til trusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal ikke kalle det for en flaggsang eller noe sånt. Da har du kanskje givet en stegplatt, en singleplatt ut som har et lea, og så først du har jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så ender bruker du en titlen, og sånne sikkersmarsk, og sånne i sølemessig en regi, da er det sånn de Help, The Beatles, og Hard Day's Night, The Beatles, og sånne. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrus i utgavene, og sånn til det kunne vi nevne sanger som Sikki Stardust og Hotel California, tja, Eagles og Asia, tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon, tja, Pink Floyd. Og i forsen noen, så får høydesleie atter en nødjan likelod egentlig, at det blir tannleger mer visueller, da kommer du inn i MTV-eregna, og hvis vi hukser om større utgaver fra forsen noen som også har kjent høydesle, da kan vi nevne Thriller, tja, Michael Jackson og Like a Virgin, tja, Madonna, Brothers in Arms, tja, Dire Straits og Fate, tja, George Michael. Det öll dømi hetta og ta skal ta til å skapa en visuellan identitet høydeslegi, høysne. Og i offensen ta brøtst opp at det møyre at det ta gongt og mørla minne borster fra at heva høydesle som heva nega selja en tutning. Hvis du husker om det større utgavnar fra offensen tja, tja, Nirvana og Radiohead, så snakker man, altså Nevermind og OK Computer, altså T-shirts, Angel utgavn. Og så opp til det, altså fra 2000 og fram til nu i 2000, så nu jeg ganske alt og synte mer fragmentere, og høydesløyene, eller høydene i det, det ikke høydesløy, det ganske mer sånn, du først mer i en sånn hashtag-format, nemlig, for hva høydene for platene så hvis man skal synge det synge på det, så nemmer jeg å finne høydesløy som er en ting og en tøtning fra, man sier, langere etter som har fyrt, så hvis jeg vil oppleve det.
3: Og hva sier det til det samt?
5: Ja, altså, aftene, så husker jeg om heltene, så hva det heter, det første som rammer i hoen, jeg har ikke valgt platene, men det var en power slave til Iron Maiden, altså det var Per Mann og titelleie og ja, så det gjør en sånn ting til, altså det titelleie. Ja. Eller heitslei.
3: Ja, trupel oppgave det.
6: Ja, ser jeg trupel. Men jeg, som frågade oss nu, jeg har lagt atre til jeg sentur. tvær utgaver fra Alfjersen og tvær fra Forsen. Jeg vet nemlig at jeg ser MTV-tøyene.
3: Så er det avhver. Men tid er ute, tid er også velkommen til å være vi og komme av Tikkar Visko til sendingen. Vi har sms-kipene 224-00 åpnet, så send endelig inn hvis det har vært på sterkere plater vi, ja, sterke, sterkere høydesløn, liksom høydesløn, skiler seg bort i ordet her. Send sms-bovene 224-00, vi sender på en av oss her, platepanelet, og ja, vi skulle bare lepe til det, og ordet, ja, og givet her, liksom, først, to første festene først.
6: Ja, jeg har lykkes som tar jeg fikk disse oppgavene, så sånn det, som sagt, ser jeg tar først å velge. Så jeg har først en brottliste av 20 løven som så skulle til å kåkes ned i fyra, og så har jeg simpelthen lagt meg etter å velge løs som omkring hot ero som fra USA flagg sanger til artisten noen. Akkurat slett av symbios og vi artisten som tar for agiliert, og kanskje er løgene større enn holdt utgaven til å leve sitt egne liv utenfor tannkonteksten. Så jeg har valgt Jolene, som er av løvnen, eller høytesløvnen, og det er vi i Dolly Parton, og av henne 13. soloplata fra 1942. Og sangren var utgivet som single, og er en platan kom ut. Og hun kom av toppen av hitlisten og nøysene. Og til sånn det innan country-sjankrene. Og Very Matter, som var en av de mest uttryksfotle country-sangene. Og til er sjalvande på grunn av teksten. Her Dolly Parton synger om Jolene, og bøner henne om ikke om man takker mannen til seg. Og selv sier hun at teksten er tekstøy i verden hendingen. Men det er omgang til ordentlig stedfest om Jolene i behøver atlas er at her kan man ikke dårlig, eller at det bare er en revment oppe i høtten og ikke henne selv. Dolly Parton har sagt at hun skriver i begge Jolene og I Will Always Love You, samme det. Og det er jo en...
3: Trenger av det over.
6: Ja, nordlig av det over. Men legendariske sangeren som Whitney Houston kanskje gjør det mer kjent han har ikke nær namen som og spillinger til dem med Spotify.
3: Og Jolene er også nødt til å vivne over Beyoncé i Uganda.
6: Just, ja. Her fløy det er kvinner som også har brukt hans sangen. Men det er som om Jolene er en sanger som har vunnet seg større og større viring, kalt det, som Arne Gynchen. Og han er ferdig fra å være nummer 90 av listene til Rolling Stone i hver 100 av det beste country i sangen i 2014. Og i 2014-2017 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er ser at hun har sjanskriver, kanskje undermett halvt det, og kanskje til hun går sin til samme ved henne egentlig dukkelige og ser sterke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sankren ser anfalter, setor, trutjer akkorder, og ljøvmynden er dominere av akustisk og gitarreffe, og her er det et teg nok så tradisjonelle ljøvførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hun er, hever sere, altså Gjørst Øljanek, hun hever nødt til 40 solo utgaver.
3: Ja, her kommer Jolene.

0: Holt og en av standande sangrinnen Jolene av en av plato John Dolly Parton vi samme navne og det var første lukket som første platan som ble lukket den første sharing som ble lukket under nalene den platpanelet her hvor høytesle som evne og i sendingsene sender bøyne seg og slags ut og i havn og ja, det var Ordi Johansen som har valgt det sier Sera Stersko amerikanske tøvnelse kundene og det er sannsyn kjenner vi var og Countryfestivalen om Frøy, du var kjærlig, her var også en sang You Can Heaven, Jolene sunger seg om ganske navn.
1: Ja, navn, ja.
0: Hvordan er det at jeg glemmer alt navnet?
1: Oha, ja.
0: Navnet,
1: ja. Det er svært skilt til.
0: Ja, noen balkene, noen ganske kvinnebalker som Chapel Heart, her var det.
1: Chapel Heart, ja.
0: Ja, tider ut, det velkomna, Kjær, det kan du utkaste sendingsene. Vi har sendt sms på 2400 vi plater som tidtalte, eller sterske tøvnestallige plater som har sterske høytesle. Vankerskriver inn der Kiss, Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du har jo akkurat vi mørk til det her, eller?
2: Ja, Kiss, Sanker Night, faktisk Crazy Nights.
0: Ja,
2: så her. Du er kjørt litt til
0: det. Men altså, ikke på for smak.
2: Nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2400, hvis det her var på plater, blir sørst ekne, størsken høytesløven. Og jeg tror du har jo neste år planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløvene der. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallig år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bosittende i Berlin. Og hentan tøyen sin karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til er til slutt utgavene Love, Heroes og Lodger, som mynte hese utgave røyene. Av utgaven Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og målet å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av lovnån av hans utgavene var skrivet i opptakgjølnån, og tekstene var ikke skrivet i fyrir en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tånlageren han bytte vujere til elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennende undanfarende lov, tog vi en mer jævlig

0: Ja, det hever at det kjente lenge feit ut det her, at det her Where Owls Know My Name tja Rivers of Nile. Hva sa du?
1: Ja, Rivers of Nile, alt det man sier.
0: Ja, ja. Og at det en platta, ja, en sang av en platta med samme navn fra 2018, og det var Eilert Sørensen som har jo pojka disse platene som var en av største platta vi gjennom, og nå ser strekt den største kunne høytesleie høysen. Ja, det kom sms på inne på at det 2400 fra.
2: Ja, anket høy vil høyte sunnkjø av platene uten å leie på samme høyt til dømes Dark Side of the Moon, og ennå en dag.
0: Gaslin,
2: ja. Ja, Gaslin, ja. Så sånn at det østene størst.
0: Ja.
2: Og så nevner jeg en lustig Promised Land fra Elvis Presley fra 1975. Og neste lustig er han for Damaskar, Savage Rose, Wild Child. Mm. Og da så en av sms-boys som jeg har vi her på et nytt. Han skriver, jeg har ikke hørt at det sendes navn, men The Wall fra Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Mm-hmm. Bra. Ja. Ord. Tror jeg også det er fett da.
3: Ja, vi færer fra kvart av trash.
0: Hva kallar det?
1: Technical death metal.
3: I var til disco folk, så det
0: King of Pop.
3: Ja. Det Thriller, satta plattan, soloplattan av Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Og høytesleie utgående høytesleie

0: leie. Mm. Så var sjølve sangen ikke givet ut som single for en 8 år etter, og faktisk som nummer 6 single. Ja, dette disco-funk-baseret sanger ved synton og ljøeffekten og rævefilmet. Og, men hun forsker seg kanskje mer i vår ære sjankrøsene, R&B og mer så synt-popper enn ta underførende av Michael Jackson. Og det legendariske Quincy Jones som har fremlagt platene. Charles Sankren skriver enska Rod Temperton, som har sett seg fire skriver en mer teatralsk sang til Michael Jackson, som han helt husker seg til hans store alsk for filmet. Og sangren som hadde kommet ut, eller platan kommet ut uten å gå og MTV døve noen, da artister begynner å gjøre sjønbånd til sangene, og jeg trykker det fleste må nå minnes sjønbåndet her Michael Jackson danser vi en bølge av zombien.
1: Introen er nok lenge.
0: Ja.
1: Jeg har alltid hatt noe litt lenge introen, skal jeg bare komme fra. Jeg vet ikke hva jeg sier.
0: Ja, jeg synes ikke. Jeg kan bare, her har man sånne realfilmseffekter, horaknar og ulvar og så videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: og etter leger, etter mest selte av Michael Jackson, kanskje tog ut av hongen sammen ved at jeg kommer opp etter av billboardet, just hese togene, rundt om Halloween, kanskje ikke løy. Ja. Et lite kuriosum, sangren har faktisk oppvurnelig høyt Starlight, men det var ikke mett noe godt. Så det var alt av Thriller. Mm-hmm. Og ja.
1: Takk for det vel.
0: Ser jeg gå med å tøkke, mest selte platten jeg kan tøkke.

0: Ja, at han var legendarisk i sangren og stod hit til Like a Virgin som Madonna er på platten vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfors som kom ut og ja, og en platte som av høytelisten som iverplater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det pop, ja Queen of Pop her, må man si og Eila, vil du komme til til Tøyna?
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness første utgåvan til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, minimalistiskur, opopulære folkatanlager. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøva i mittelen tveir vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tonleger som fylltje vi einfaldur. En kassagittare og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som alle mennesker kunne sitte seg i at det at og alle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Oalmyntlig innlitt her, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det tema I tjokken vi høytesløven tilsvund, og skriver det

sofisticeret over popmusikker eller populær musikker her. Stille Dan, vi Asia, så er ikke noen som høyslei og har platt, og vi sammen navnet fra Nujan Rochelle Fjerst, og sånne her fantastiske balsen om Stille Dan. Vi norska senda noen, men vi skulle ikke hava tverrplater via treet, og fyrir henne og i egen tid at denne som platan er ferdig som noen er ganske at den platan og i hava. Alla kærest, jeg vet ikke, ja, til tid rommet være, du er Wild Flower Wars, ja, Tom Petty er under sålde utgaven til honom, og hun blir utgjent av hessen deg i 1945, 1. november. Og platan den første av trimplaten til Tom Petty, og vår framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tøvnløyke, amerikanske tøvnløyke, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty, vi hans er uka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, selja sangren Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir trossbalter av MTV. Og han den her platan her den her Into the Great Wide Open kunne sagt hans virja sin listan her tjokken og det men det var særlig Wildflowers som jeg ble gode vid den platan og Tom Petty han hever alt du har vel å byrja en plato og at du har byrja en platan han Damned the Torpedoes vi sanns noen Refugee og Wildflowers så byrja han vi sin fantastiske høytslæren og vi slær tånen an på en av en vi sin ekkjende Rickenbacker og gitarren og Platan skulle ha vært sess i sendisene, og vi sterk om byrjen av loven, men vi er bare bløtt slakka vi til her, så han kjører vi i sier utgående vi høytsloven, og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: Og en standande vekra høytisleie Wildflowers er utgående vi samme navnet Joy Tom Petty fra 1904-1905 og en plata som er dyrtje den dagen der og kan steile vidt med alle folk jeg får lust etter. Og er det opp til jeg nå den dagen her at jeg liker en dokumentar om The Making of Wildflowers av YouTube og i fotlen oppløsning og alt noe som jeg vil lønne med alle folk jeg får at tjekke ut. Og vi hesten her så velkommen til enden eller tro for sønneste året eller ikke at du sønneste platene under nalene men er vi kommet her til så får jeg takke til henne som var i panelen om det og det var Ord Johansen, takk for det opplever vi.
1: Sjåvel takk.
0: Og Eilert Sjørensen, takk for det.
2: Sjåvel takk.
0: Og Frøv Laksakær.
3: Sjåvel takk.
0: Ja, og takk for det som lortet, og jeg skriver inn, og det er veldig hårdt å si til leder, og jeg synes at det er folk lortet, og er og AHU ut her som vi til Gjera. Så en av de sendingene her, for jeg har lagt ut av Heimansynet i Kringvarsmålen, som er det som heter KVFLJO under det, og her finner du plattpanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også at henne plattpanelet som vi tar gjørst. Og vi snir så ferdig å takke for åkken og gjøre året til togene, er den to år søndagsplattene.
2: Yes, og i 1905 takket vi meg av dette helt understandende Rust in Peace ut, en kompleks trash metal platta. Og i 1925 kom så oppfylltjæren Countdown to Extinction. Her fyrer meg av dette etter en mer lortarvinnelig ljøve, ta åttan av missa sin kant. Riffene av Countdown de er mer einfullt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i utdarpet og AMTV. Hette riggereisene til at Countdown to Extinction er best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selvt 2 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heidsleie, som handler om jordrattende og notter og værreisle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, er det et mer lustarvinnelig leie av platene. Det bygger ikke spekler opp, og så kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har du Countdown to Extinction.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johan Hot Mortensen.

0: Detta var kurator Johan Hott Mortensen valde tonlagen och nu är klockan 4.
1: Kommunala arbetsgivarafelaget Stitt Kaff och hälsohjälparafelaget har sett när parten vi har funnit vid Semingstånen. Parstander är nu förnär kvör till sutt att göra några utrakningar, säger Terje Sigurdsson Semingsmäver och i stortare vid Mersing.
2: Det är väl. Parstander är samt om att jag kan också visa sig när vi ska hittas till sömmaringar höstmark.
3: Kvart är parstander och samt om?
2: Nej, det är törjligt att säga samt och det sämsta är väl samt om allt det är. Det är inte så mycket sämre att göra det. Man börjar bli samt om att hitta sammanhängar. Först är det nästan om man kan om det är inte sådär.
3: Men kvart är det här och samt om?
2: Nej, det är inte så.
3: Men du säger att det här hittas inte efter för en höst än, kvitt här?
2: Det tror jag att det är något som man ska hitta mig på. Utan att det är något som är i det.
1: Säger Terje Sigurdsson, Semingsmäver. Mikið daginn við sústu viku og vraka og bægi hælsjálparafélagi og kaff að eitt semingsuppskott ein eitt års sáttmála. Hælsjálparnir mell anna tvita gaf og lúti og kommunalu arbeidsgevarnir mell anna tvita ver og durst. Mari Antonsdóttir, forskvinna og hælsjálparafélag fyrja, segir við útvarpsfélagi daginn að hún var fjúsa samrúast, men að það ekki nýtta ég ber að koma við inn í haldunum og vraka af uppskottunum. Tvita lýtjist og nekv innihaldnum og í semjene som fútsjamálarægi hefur gjørst við 12 fagfélag og almanna arbeidsmarsnæðinum, her lønarkarmurinn fyrsta ári 3,86%. Per Martin Gregersen formöver og í kaff segir leiðardaginn að stöfan hefur verið fastlöst, svo hann samræðingarnar byrja om og lýti brøtt. Nú semingsmæðurinn kallar okkur semanattur, mannan halda sig hafa finnji okkur frá personum að arbeida við, som ger að hann metir grundalegur að fyrir að rauna semingattur, segir Per Martin Gregersen formöver í kaff við útvarpi leiðardaginn. Norge, Frakland, Storbritannien, Kanada og Australia setu i versk revset tiltøk mot Ursrelskon bosettingon av Vestera Oarbakka. Ta boa skjøttenar fra og i felaks fra boan. London letja Ursrelsko skjøttena under at geva løyve til og lovligar bosettingar av Vestera Oarbakka. Eisne sier London at ønske revserattarli stiver av tidsjen ta harska burvere framtir mot sivilon palestinon. Norge, Frakland, Storbritannien, Kanada og Australia virkjenner öll Palestina som stat. De avværer om at flere revsetiltøk kunne settes i versk om Israel ikke teker sti til å stekke herskapnån. Tutsjo utlenskjer fengar og uslenskon fongslån skulle sendes av landen, skriver Morgonbleie. Tær flestu eru dømdir fyrir að reyna að smugla rúsefni til Úslands. Þeir eru fólk sem vera brukt til að smugla rúsefni. Talan er bægi kvinnur og menn som ekki samband hefa við Úsland annars. Ein nýtt lóð som fyrirbils er galdan til 1. júli næsta ár gefur laufi til að taka eller leta utlenskar fengar leysar þá þar hefa síti ein tríing af tugini. Tær vera så flottir av landen og i stundene, og kunne ikkje komme hegar etla og i Schengen, atter og i avvust åramal. 20 folk som vust i urlanden sita og i Uslande. Men tilsammans sita trus folk som heva fremmandan rujusborgarskap og i fangsli og i Uslande. Tei som vera senda av landen færa ikkje som fengar, tei tui frals og i heimlanden. Forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at han hefur tosa við særlig amerikansku senderfolkene Steve Witkov og Jared Kushner. Ein sera positiv samrøva, segir Zelensky i einan uppslægi og på tennastene Telegram. Forsetten røste viljanon tja Witkov og Kushner at halda fram at arbeida kommande vikinar fyrir að fóa diplomatiskan enda av krunum. Zelensky skriver reisende at han hefur tosa við franska forsetan Emmanuel Macron og at tær umrøttu samrøvna tja Zelensky við amerikansku senderfolkene umframt at han hefur samskipa framtyr sti som skulle tekast. Zelensky skriver i hetta og i jar av Viheim i London, her han sunnedein hittir franska forsetan Emmanuel Macron, brettska forsætisráðherran Keir Starmer og tyska samveldiskansleran Friedrich Merz. Amerikansku röndnar að mekla millin Rússland og Ukraina og skikvægjart til viks af Iran-krúinum. Zelensky sigir að hann og teipa í amerikansku senderfölksne umrött og möguleika fyrir fundi og í sambandi við komandi G7-toppfundin og í Evian og í Fraklandi. Ein kjelda sýr við Reuters at amerikansk og ukrainsk embætisfolk tosa om möguleikan fyrir at Witkov og Kushner koma av vitjan og í Kiev. Til hegi svo verið fyrsta almenna vitjanin tja senderfolknun og í Ukraina. Framanundan hefa Witkov og Kushner bera við í Moskva fyrir að tosa við russiskar leiðarar. Vi vannar lite låt västan men igen 5 sekunder små ettla hållskutja och kanske akkurat äldre. Och i natt och förra barsen i morgen hållskutja och i försöver torst. Sedan barsen och i morgen låt till frukslåt västan ettla av utnyrinja 7-8 sekunder små skutja och torst. Hiten 8-13 stig.
4: Vi följer oss ända Mono, Margit Johansson, lägger till rättes.
5: Välkommen till dagsens Mono-sending. Händelsendingen är den 4 och i röjning av 5 och i Varsbaljus av 5 kvinnor. Vi har smalt sig att tonlöka tändarna och har givet sutt och kast till country-tonlöken. Vi har sändningen är vi grått från Löfvenon och tonlöken och den kanadiska sångkvinnen Shania Twain. Vi ösne är känd som Queen of Country Pop. Hon hefur skjelt yfir 100 miljoner flöver kring heimen og hon að listanum yfir kvinnur og í countrytónleiki og í eigur meti og í mest seldu flöfum. Shania Twain, född Eileen Virginia Edwards, var född tann 28. august og í 1935 og í Windsor, Ontario, Canada. Foreldrene í de Sharon Morrison og Clarence Edwards. Foreldrene blivu skild ta í hon var 2 gomul. Mamman giftist uppåter vid Terry Twain och flottet till Timmises, Ontario, samma vid Shania och systrenon, Jill och Carrie Ann. Terry Twain attlade Shania och systranar och samma vid mamma Torra fick han 2 skiner. Badna Arne och Shania var sera trupel. Fosterpappen hejde och sträckade troplögar och var harlier. De hade det sera trupelt vid att få ändarna att räcka samman. Hóast tilverna og var mest av nekvum mögengi fann Shania trost og í tónlöjtsnum. Longu tæ Shania var 8 gomul tók mamman hennar via bar fyrir að hún kundu framföra. Hún vildi svo fegin að Shania skuldi vera uppdýja tói að hún hegi svo vekra rödd. Það var ekki vanligt að börn sungu að barrun, men hún sang að hann að midnott fyrir að fylgja lögavnu alkohol. Barrenar gauðist að selja alkohol að hann að midnott og hún fekk pengar fyrir að framföra og að hendan hótt hjálpti hún familjunni að gjalda rokningar. Ta og í mínum skúlum var lótsin og í 1903 flutti Shania til Toronto her og hún kundu menna svo inn að tónlistar líi ekki slói. Hún framförde að ímiskum dansastöfum og tók upp ímiskar demosanger. 4 ársötni tá í Shania best var 22 gomul dói í bægi foreldrene og í einari sindarligari ferslovanlukku. Hetta hei vissar að hún flutti aftur til heimbúin og måtti teka sér á sysnum tja sér. Hetta var hann hörtúi tói að peningir var svo að síja ongin. Hon fekk starv som sangare at Deer Hurst Resort i Huntsville og i huste rastevnon, fonton og brytleibon. Og av hendan hot forsyrte hon syskjennom jazzer. Hon held fram vid hesson starvenon inntil syskjene vore vaksen og klar av seg sjolve. Etter hetta flutti hon til Nashville og skriva i under platosottmala vid Mercury Nashville Records. Hilde var ikke at sangjener og hun sang hørte til sibundne country-sjankrene og i platefellet i løyde etter. Hun fikk en kvinnelig manager og i at Mary Bailey og der hilde ikke at der finner noe større virkjenning. Den første fløven og Shania gav ut var fløven vi høyte noen Shania Twain. Fløven var ikke så velfakna og selgte ikke noe vantøk. Og i dokumentarrøyne Not Just a Girl grøyer Shania fra at hun måtte arbeide truttjaferer så hardt som en maver for å få virkjenning av tonlegamarsknaden. Fyrsta steg leie at du by utgavne tjørsjeneie var sankren What Made You Say That. Sankren kom ut som steglad den 14. mars 1993 og 20. april 1993 var fløven utgiven. Sankren en kærløksanker og snur seg om kvinnerne som spyr megasøyen hva det var og fikk han at sige at han elsket seg. Sjånbandaleie var et nøybrot i kontrisøvende. Shania danser fri i solsetre av strandene og i Miami Beach. Tony Heseldan og Stan Monsi gjør det sannsyn. Hette stegleie marskerer i Brianna av hennes yrkesløy og en sammansetning av country og popløvføren. Nå hører vi Shania Twain ved sannsynene What Made You Say That?

hørte vi Shania Twain vi sangen om What Made You Say That og vi var første stekla hennere. Mott Lang og vi var en vel omtøkte fremløyere og som et eller annet har vi fremløyt sanger for bøkker og øynsteklinger og et nå ACDC, Def Leppard, Brian Adams og Michael Bolton fikk eie av Shania ta om framførte og kjønbande lennom til sanger What Made You Say That. Han sette seg i samband vi henne, og de fører å gjøre sangerskjermen. De ble per, de giftest, og tve av skjøttene hadde de gjør sanger til en høyla fløve. Fløven kom ut ved høyden The Woman and Me, og var utgiven kjent av februar i 1995. Første sangeren til Shania, og kom av Billboard Hot Country hitlistan, var sangeren Whose Bed Have Your Boots Been Under. Og Shania skriver jeg samme vi måtte. Sankren var via fløvene The Woman and Me. Sankren var utgiven som stekla tann annan januar i 1995. Teksteren sier fra en kvinne som konfronterer mekan om hans her utroskap. Hun byr han leta vera via suttja så ønsam at land og kjettan ut, då hun vet hver gang hun fyrer seg. Hun hever hørst å se hvordan han hever bor seg et, og i nye land hos byrån. Whose bed have your boots been under? Sangren løvligere og en sammanrenning av sybundet og country og poptonologi. Nå hører vi sangen Whose bed have your boots been under?

Ardovit Sanjin, whose bed have your boots been under? Ein annar sjanker af løvene, The Woman in Me, sjankeren Is There Life After Love. Hetta den einaste sjankeren af løvene som ikkje var utgiven som stekle. Og Sanjin noen vil spornartekin sett vi om det finst et lov at han at et perle enda. Sangren var spaljøs av hjärsta sorg, og hekta kjemme vel til kjøntar og i søgnaste reglene og i fyrsta ørent noen i sannsjonen. Cause every night I think of you, and every night I die. Og i sannsjonen er klaver av kosuske gittare og strukare og i middeble. Nå høyra vi sannsjonen, Is There Life After Love?

hørte vi Shania Twain vi sangen noen Is There Life After Love. Og en annen sjanker av sommerfløve var sjankeren Any Man of Mine. Han var utgiven som steklet han 25. april og 1995. Sangren har et livlig tempo og enda i noen første plass av country hitlisten. Det var ikke bare stegleie som toppeie, men øsne fløven The Woman and Me. Fløven vann en av virsløen for beste countryfløvene og selgte over 18 millioner øntøk. Sangren Any Man of Mine snur seg om kvinnerne og grøyer megasøyne fra hver henne tørver gjennom perleie. Hun vil ha en mann og kan elske seg og godtake seg just som hun uten at treter vil ha sett der. Han skal være stolt av henne, skjolta og hun brøyde møyning i høylen, etla da hun hiver en ringan harde, etla skjolta i døvrende brenter. Sangeren sjamansetter av sybondmon og nu tøymans kontrollerfører. Nu hører vi sangen Any Man of Mine.

If you're not in it for love, kom ut som stækla 15. november I 1995 og vær fjóra stækla I af løvene The Woman in Me. Teksten sier fra kvinnene og stendur vi sutt og sier seg ikkje vera ahoa og I øynun til vildarlion perleie. Båskaperen og sanjenon grøyer. If you're not in it for love, I'm out of here. Atter her høyra vid en sang og gjør stått hit og blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen I USA og Canadian RMP Country Track hitlistanen. Omframt dette fikk sangren alt sjå av virkjenning og hytta I mellom Anna og I Australia. Nå høyra vid Shania Twain vid sanjenon If you're not in it for love, I'm out of here.

Her har du Witch i Nightwane vi sanger noen If You're Not In It For Love. Og en annen vel omtøkte sjanker av platene The Woman and Me var sjankeren You Win My Love. Han var utgiven den 22. januar i 1996 og var femte stegleie av fløvene. Mott Lang, Maveren, skriver jeg og framløyte sanger. Sankeren en kærløksanger, og for å løse kærløkene og komme til kjentar i sangeren, være bilmetaforer brukter. Og hetta setter en særstakende dam av sangeren. Sankeren gjør det rettelig vel omtøkter og ble nummer 8 av amerikanske hot country songs hitlistanen og Canadian R&B country track hitlistanen. Sankeren energisker og en sammensetning av country og rocklig oppfører. Nu har jag vissa Nightwane vid Sanchinon, You Win My Love. Come on!

Her hardovit Shania Twain vi sanqenum You Win My Love. 4. november i 1906 kom 3 fløvan til Shania Twain ut. Fløvan fikk høyte Common Over. Sangren That Don't Impress Me Much var via fløvene og kom ut i desember samme år. Sangren snur seg om kvinnerne og ikke leder seg bergtaka av overflateskon egenløyken til mannen. Teksten lyser tro i misk mannfolk som røyner at bergtaka henne. En som vet alt, en som opptidgen av sin utkjønt, og en som skjer stolt av sin bil. Hva står gjør seg oppfyrende er at ikke nok til at jeg kan ha bålet, til at hun løyder etter omkron og uverlig kan gjøre seg kærløyga og omsorgen. Sangren en sammenrenning av country og popløyføren og et såkalt crossover hit, og enda i noen første plass i Canadian R&B country track hitlestanden. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «That Don't Impress Me Much».

0: Whatever.
1: En annan sjanker av trieflöv i hennara var sjankeren You're Still The One. Han var utgiven den 22 januar i 1998. Shania og Mott skriva i Sanchin Seaman, og han var skriva vir og i kjellarvernen av at perleidja tøymon hei finnji etfinningar. Sagt vær at det var brenn spurningrum tøyk og så lunge tjonalea tøyra for halta. Så møyta attesvær til tei og funnest et tøyra tjonalea skriva til Sanchin You're Still The One. Teksten var spaljøs av tøyra kærløyga og troskap. Sankren en country poppalata. Ljøvførene uver av nøyt gitar, orgel og mandolin, omframt stalgitar uver spaldra pedal. Sankren gjørtes øysene og så kallet crossover hit og blei nummer 8 av country songs hitlistanen og nummer 2 av Billboard Hot 100 hitlistanen. Omframt dette fikk Sankren alt kjøy av virkjenning. Han gjørtes et hit i Australia og kom av topp 20-listan i Støra Brettlandet. Sankren fikk 4 gram i tilnevningar og i 1995 vann han tver virslønner og i avvika visst var for det beste kontrollen. Country Sanchin og for det beste kvinnelige country framførsla. Nå har jeg vidt You're Still The One. When I first saw you.

0: 8. mars og i 1995 var slåbrådande sangren Man, I Feel Like a Woman utgiven som stekle, og var vi av fløvene Come On Over. Shania og Mott skriver av sangren. Sangren hever et fengande le og snur seg om gledene og fralse via vera en kvinna. Hetta veri mittel anna understryka vi åren som The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Sangren ombuar kvinnelig styrkjena. Sangren kom av topp 20-listan i Florida, London og vann en Grammy-virslån for beste kvinnelige country-røttene i 2002. Sangren er modernaver og en sammanrenning av country, pop og rock-tonløyge. Nå har jeg vidt Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Här har du vet Shania Twain, vi men I feel like a woman. Henda trea studiofluvan vi høyt noen Common Over fikk stora virkjenning i Guinness World Records. Hon var ta mest selta studiofluvan og en kvinna nekran du hever utgivet. 40 millioner åndtøk av hessar fluvene var selt. Og i 2008 fikk hon sonen Aja. Og den 18. november i 2002 kom fjorda studiofluvan til Shania ut vi høyt noen opp. Sankren av fløvene vi ser med høyde var utgiven og i trymon utgaven. Han var utgiven og i en pop-utgave, som var en rei fløve, og en country-utgave, som var en grøn fløve, og en altkjøve utgave, og hette var den blå fløven. Hette nyskapende hoskåde gav henne møløkene å røkke og noen brøyere lusjere skære. Inni halslige snur sjansen seg om, da i lov ikke lærer seg så løsner som man innskjer. Hun synker opp, opp, opp, I can only get up from here. Og i enda noen vil understryke at nå klarer jeg og skutsjene kvarva, og hun føler at det går ikke bedre. Fløven var skjer av vel møttigjen, og selte mer enn 20 millioner åndtøk om Atlanheimen. Hun fikk en av såkallet diamantsertifisering i Amerika, og i virgiven tar over 20 millioner åndtøk i skjeldt. Utgaven som vi nå skulle høre country-utgaven av Sanchinon opp.

hørte vi kjenne i tveien vi sendte noen opp. Etter tjøknebrådet vi hese fløvene, tar hun en stikk fra tøvnløsjonen for jeg kunne være sammen ved sønnen og mannen. Og i 2003 var kjenne jeg biten av en av skjøvermåte og ble smittet ved Borrelia. Hette jeg viser at hun fikk det såkalt diagnosene Lyme disease, og er en infeksjon og kan komme til man vil smitte ved Borrelia. Hun ble særlig sjuk, og i lenge tog fikk hun ikke ta seg ordentlig, hun fikk ikke sunt jo framførst, tog at infeksjonen har sett seg av radarbåndene, og avvarsket i nervaleie i radarbåndene. Det tok lenge tog er noen konfyrsjater, og rødden ble omgang til holdtans hjemme etter. Hun gikk til taleradjeva, og fikk søgjene i en av skorvidger, og fikk hjelp til å bruke sønne nødgjørødt. Og i 2008 ble vi honom mått skilt, og årsøkjen til tjonarskilnaen var at mått hever utrykker vi beste vinkene til kjennaie. Og i dokumentarøyene Not Just a Girl grøyer kjennaie fra hvordan hentan tøyen avvarska i seg. Hun har ikke hva framfør etter, og dot ikke søtja hvordan hun nærkrande skulle mekna av oss vidt tøyenløg uten mått. De hadde vært gift i 14 år, og hadde skrivet 4 fløver sammen. Shania Twain hefur verið mongun tónleikar undl og íblasturs. Hún hefur haft stóra afurskan að stóra stjötnur í country tónleikju, ættnú Carrie Underwood og Taylor Swift. Hún brúður mörsk við sangun som Man, I Feel Like a Woman og sangunum Any Man of Mine. Her er sjálfsvíri og styrstjinn sér kvinnun eru vel umbúiðar. Æsni hefur hún sett sjónleikna að kynslaugt glútur, her er kvinnan verið sett í middeplinn. Hennar tónleikastöyler vi blanda av en country og pop-elementon hefur haft en av stóra averskan av heimen og hefur givet henne en brøyan lustar að skæra. Shania Twain hefur selt yfir 100 miljoner plater kring heimen og heita ger henne til da kvinnerna og country tónleikja og hefur selt flest fløver. Hon hefur finnst nekvar høyerslønner, 5 Grammy virslønner, 93 songwriters virslønner, hon innlima og Canadian Music Hall of Fame og Nashville Songwriters Hall of Fame. Hvaðs læknan gjørðist hör, meknaði hún að røysa seg og enn virkin að tónleika pallnum. Eftir að hafa stegið andlit til andlits við nekvar brotasjekvar í lúfinun og haf stegið frá tónleiknum, skrifaði Shania Sanchin Today is your day. Sankrun var útgivin tann 12. júni í 2011. David Foster og Nathan Chapman framlöðu Sanchin. Sankrun spratt búr sér tæmun ábjöngnun og hún hefði verið í djöknun og í sjónvarsröinu Why Not og Shania Twain leið til rættis. Sendingin var spæljós af persónlega menning og motivasjón. Textrun etjar lustarun över jaliger och tryggvå på sig självar och kommer vi åren som You got what it takes, you can win och today is your day to begin. Sankren är sammansätter av country och poplöförum men det är särskilt att ha poppytta och sätra en dama Sankren. Hela Sankren inte la överliga av någon hitlista för han virusmätter av omälaren för sin kvöjtjande båskap. Annutjarnon i 2011 giftest hon vid Fredrik Thibault och var ex-mauer vinkona som nu var gifter vid ex-man i hennara. Nu har vi ett sögnasta Sankren i sändningarna. Vi har ett någon Today is your day. Takk fyrir at til lustave, mono ver atra tøyra næsta mikið dag klokkan 5:04 og ta við grøtt frá Løvenon og Tønlodsnon, Charmerkanske songkvinne Carrie Underwood. Vestir og sentinsna ver Market Johansen og tekniker ver Rune Esterløy.

0: Ja, og om vi skulle teka stått saman om Bjarne, hvert hevur du så ho at sia?
1: Ja, så kunne vi sia til at det er sin teksten her som er les opp, sin norrønne teksten, ordføringa søvå. Bara lesa et lite brot så kan man søtja at her er negva brøytingar ur norrønnen til førest, så kjalt om førest kan man kan sia er et norrønt mål, så er det allukavall hent en rikva som gjør at først er det særligt et eget norrønt mål. Og nekva er det som brøytingen noen som jeg nevnte, det er hentet og i sånne togjerskeien fra 1400 til 1600. Og det er sånn til togjerskeien her som vi ikke har noe først skriftmål. Og er det til å være norrønt skriftmål. Og så at han til så får vi ikke finne søste 1600 at svar på Jesuit ljøfrøyelige skriftmål. Og ikke finne 1830 kommer Hammersheim vi til opprona frøyelige skriftmål. Men ikke at vi selger ikke brukt av vanlige folk. Det er ikke finne under 1900 at det blir mer og mer vanlig å skrive av føreskolen. Så det er kanskje en av årsøkene til at føreskolen er brøtt rett og slett fra Norge.
0: Og vi får at Jebast her, Bjarne Steintun. Takk for at du var med oss.
1: Selv takk.
0: Og vi denne vien stått om brått i rønner jeg våre boka sendingen om kjøy Johan Henrik Winter Poulsen. Og dette ur øynere sending fra noe gjennom drøyne fors.
2: Så gjerne er det året kvirla i særlig ermerking. Hatt av lampe hever kvirla av nøsene. Det er at utlen skiler seg med til nøsene og snøyene. Det ligger som en reiting i utlen. Lampe kunne kjennes det av tog om det annars var lukt av en ørenlamp. Han minnes det at en av fyrir var að leita etter som var skotin av heia. Egi sem hefði som var spurtur om hann hefði borði eiga við ærina, sveraði, at hann sá tægi hann nesaði, þeir, datt óman og dægi. Þetta var eisinni sjálfsamt år. Eftir kvalvisynji hefði við orði að nesa, best um þeir að dodja. Tægði að leið út af dægin, tægði að nesa í lampi. Svapu hefur orði að nesa som hann tóra donskun, stöði ann, og að latvíni offendere þeir að gera ein fyrstnan illa að arka ein.

Vi tar til Etlenda og næst hennes apærste av bøkene Pott Fentje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. Og i morgen har vi tølta og sønnes apærste.

0: Holt og hennar standandi sangrinn Jolene av hennar plato John Dolly Parton við sama navni og það var fyrsta lukka som fyrsta platan som blei lukta fyrsta sharing som blei lukta under nalna den platpaneli hefur høytislu som evni og í sendisni senda bóina sér ur sorsi tujju og í haun og ja, það var Úrdi Johansson som har valgt sér sér sterk og hann kannski tónu sig kunna og hann sanns ég kjenner vi var og Countryfestivalen från vad du var själv snäv var också sång You Can Have a Jolene sjunger sig om ganska damn.
1: Ja nämligen.
0: Kusar nåt där jag glömmer allt namnet.
1: Oha
0: ja namnet.
1: Det är särskilt det.
0: Ja, kus de balken de ganska kunde balken som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart
0: ja. Ja till er ute det är välkomna att jag tycker vi kastar sändning när vi sänder sms på 2400 vi plats som ditt halta eller största tunnelstadier plattor som har störst kvalitet långt skriver in där Kiss Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du hei okkar vimerskning til det, eller?
2: Ja, Kiss, Sankren er faktisk Crazy, Crazy Nights.
0: Ja,
2: så. Blir short lett et
0: eller annet. Man har så ikke på forsmak.
2: Nei, nei.
0: Men skriv egentlig inn da, 2240, og hvis det her var på på platter, blir det særstekne, størskun høytesløven. Og jeg prøver to å gjøre neste år planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avgjørte indesløven i dag. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallige år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bilsidende i Berlin. Og hentet tøyen Østen Karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til det er sluttet utgavene Love, Heroes og Lodger, som mente hese utgave røyene. Av utgavene Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av lovnene av hans utgavene var skriva i oppdaggjølene, og tekstene var ikke skriva i fyrir en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tånlageren han bytte vujar til det elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfarn og lov, tå vi en mer jævlig om tåna og en jævlig om hulei. Platan fyllt seg i samme byggnaden som den undanfarna, fyrre helten inn i helten mer sybunden rocklø, men jeg setter helten i større mån i mest av den også, instrumentalt kjent om løven. Hansa oppdaggehullene som... I Berlin, det var lukket som det som var førgeståven til hans utgavne, og opptok hullet lov og bønt vid Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en pær standa og mossast oppe at muren, og etter gavn så utblåster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt og heime. Hvis du også om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av dem kanskje mest fullkomne. Leie tannagelige essensen og gis i utgavene, det definerer oss nye et halvt tøyerskøyde av David Bowie, og her finnes sitt egna liv som et høyt mekt og virst lærbeid, da det rører om sang, om beimot og om veun. Ta i Bowie så under Jan Duchey for VJ Atter i Berlin, ta spalte han en konsert, og tilsjån de Are Mulder og Drapeie, og Ta bare til til Uybyggen Bay i Øster- og Vesterberlin at høyre sangen tverster om muren, og leie fikk ta en av noen symbolske og politiske ting som kanskje fa under høydesel og hava finnes. Vi får lyst etter Heroes.

0: Ja, at han var legendarisk sangren og stor hit Like a Virgin som Madonna er på platten vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfors som kom ut og ja, og en platte som av høytelisten som iverplater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det pop, ja queen of pop her, må man si og jeg vet du kommer til til Toina
1: Yes.
0: Hva det vidt, ja?
1: Ja. I See a Darkness første utgåvan til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette myskur, minimalistiskur, opopulære folkatanlager. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, sett opp som en samrøva i middelen tveir vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøyast vi. Tonleger som fylltje vi einfaldur. En kassagittare og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som vibrigen og ofta knekker. Hetta gjør at sangren innelever og universeller, som alle mennesker kunne sitte seg i at det at og alle mennesker har akkurat at strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Ja, sofisticeer over pop muziek, dat populaire muziek daar. Stille Dan, wie Aisha, zijn je nog som meer huislei op plat. We zijn aan de fra nu John Rochelle, vierst jaar, is een hele fantastische bandje nog Stille Dan. Vi nå skal sende noen, men vi skulle ikke hava tver platter vi har trett, og det er fyrre henne og i en tid at denne som platten er ferdig journal, er ganske at den platten og i hava. Alla kærest, jeg vet ikke, ja, til tid må være, du er Wildfire Worst, ja, Tom Petty er under sol i utgaven til honom, og han blir utgjent av hesen deg, i 1945, 1. november. Og platten er den første av trimplaten til Tom Petty, og vår framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots til Løyk, amerikaner til Løyk, og jeg finner ikke en uffer Tom Petty ved hans ruka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, Sailor Sanger and Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir trossbalter av MTV. Og men den her platan her, den her Into the Great Wide Open, kunne sagt hans virja i listan her tjåkende der. Men det var særlig Wildflowers som jeg ble gode vid den platan. Og Tom Petty, han hever alt du har velet byrjan av platan, og at nå byrjan av platan han Damned Torpedoes, vi sanns noen Refugee. Og Wildflowers så byrjan vi i sånne fantastiske høytslænen, og vi slær tånen an på en av veien, vi i sånne ekkjende Rickenbacker og gitarren. Og platan skulle de hava sess i sendisjen, og vi sterk om byrjan av loven, men vi det byrjan bløtt flakka vi det her. Så han kjøm vi ser ukaan av vi høytslænen, og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: Og en standande vekra høytslei Wildflowers er utgavene vi ser med navnet kjøy Tom Petty fra 1904-1905 og en plata som er dyrtje den dagen der og kan steile vidt med alle folk jeg har lyst etter. Og er det opp til jeg nå den dagen her at jeg liker en dokumentar om The Making of Wildflowers av YouTube og i fotel oppløsning og alt det samme som jeg vil lønne med alle folk jeg har at tjekke ut. Og vi hesten her så velkommen til enda eller to for sønneste året eller ikke at du sønneste platene under nalene men Arne kom her til så får jeg takke til henne som var i panelen om det og det var Ord Johansen, takk for det du opplever vi.
1: Sjål takk.
0: Og Eilert Sørensen, takk for det.
2: Sjål takk.
0: Og Frøv Laksager.
3: Sjål takk.
0: Ja, og takk for det som lurte av en ekskriva inn, og til er øyelig hålet til å si til leder, og jeg synes at folk lurte av, og er og ahoy ut her som vi til Gjera. Så en av her sendte ikke ned, for jeg har lagt ut av Heimansynet Jan Kringvarsmon, som er det som heter KVFLJO, under det, og her finner du platepanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også et hinne platepanelet som vi tar gjørst. Og vi snir så færdig jeg takka for åkken og gjøre året til tøyen, er den to år sønnes platna.
2: Yes, og i 1905 takka vi meg av dette helt anestandende Rust in Peace ut, en kompleks trash metal platta. Og i 1925 kom så oppfylgjeren Countdown to Extinction, her fyr meg av dette etter en mer lustarvinnelig jove, ta utan å missa sin kant. Riffene av Countdown til er mer enfølt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i utdarpe og AMTV. Hette riggereisene til at Countdown to Extinction er best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selgt 3 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heitsleie, som handler om jordrattende og notter og værreisle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, etter at det et mer lustarvinnelig leie av platene. Det bygger ikke spekler opp, og så kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har du Countdown to Extinction.

Etter rødja vinn, køyr 45 Møyn en gamla Volvo, nastan etlis ekfer Solbriller av, rutler ruten nir Tendri akkur soppar, skru volume upp